рейтинг абонечла терминалыда мыс кадамда аңылтылыду, әмді әр вақыт қайта аңылғылы болыду. Радио аңылғычы достла, бұ қытымқы программымызда мұндақ мәзмілады аңылтыш беріміз. Сағламлық хабарлары сайпымызда, язлық тәтілді ойнығанда, қандақ қылғанда, қалы азар кесілінің алдын алғылы болыду деген хабар дектіңларды болыду. Сағламлық білімлеріні әмі айлігі еткізайлы сайпымызда, семізлік, қандақ йолар арқылық рак кесілінің пайда болышыға түрткі болыду деген мәзмінді сөзләп береміз. Адди сағламлық әрекетлері сайпымызда, немі үшін тұқымны тоңлатқыдан іліп, авал сілкіп, андын пүшірғанда шәкілі асан еріліп кетмейді деген мәзмін дектіңларды болыду. Радио аңлығычылар, әмді дектіңла программымызның тәпсілі мәзмінлерді болсын.

0: 8% азайтып, нақ мейданда тәкшіріш ішілеріне 38% қысқарттық. Игелнішча Санчи областы, қарқаларғы мұнасыбәтлік 23 мәмүрі тәкшіріш орныны 209 түрлік іш түріне омумизлік тәкшіріш кетәшкілләп, қауіп қатар дәрежесіне қызыл, серік, ешіл, үшқыл раң бойы ече башқұрып, нақ мейданды тәкшірілдіған іш түрінің 38%-ні нақ мейданға бармайдығанға, яки қозғыты шәкілдікі назарат қылыш башқұрышқы өзгертіп, қарқаларыны авары қылышның мән бәдін аз айтқан. Шынан білен білі, бір кәсіпті бір тізімлік болыш бойы ече, бәлігілімігі ұйғын тижарет көрсетмелеріні юрішләштіріп, елгі қойып, іштен кейін жазалашыны, іштен бұрын етекчілік қылышқы өзгертіп, қарқаларының тижарет қауіп қатырдың сақылынышығы ярден берген. Ішкені ұқтияри талла субстан пайдылынып, базарны назарат қылыш башқұрышыны текімі ашқара оадыл қылған. Яңлиын мұндақ дейді. Тәкшірішінің пүтін жәрияныны, Ішкені ұқтияри таллаш субсығы тайынып, ашқары қылып, түрлік тижарет асасы гәуділерге адыл муамыл қылышқы капалетлі қылдық. Көзі түші ноқтыстыки қарқаларының бағалышта разы болыш дәрежесі 95%-ін ашты. Бұның дүнкен маслышып, назарат қылып, башқұрыс системісіне давамлық мөкеммелләштіріп, іш болмаса авар қылмаслық, іш болса жазман инкас қайтырышты чыңтырып, әрбір қарқанының пұқты қадам білен өсіп етіліп, юкселішіге әмра болымыз.
1: Станысымыз мұхбері Донжи Йонг хәбәр қылуды. Автоном райондық адам күші байлығы вә иҗтимаи капалет назараты, санаат вә учырлаштыруш назараты қаттарлық 9 тармақ яқында бірлешіп, Шинжан Уйғур автоном районының ішта ярылынышының алдыны еліштіке 2026 елден 2030 елгіжі болған 5 жылық әрекет планыны елгі қойыш лайиясыны бесіп тарқытып, 15-ші 5 жыл мәзгеліде ішта ярылынышының алдыны еліш қызметіні әқиқи яқшы ішіліп, ішта ярылыныш құртысының ойқтып ұқтыдарыны толық жарай қылдырып, ішта ярылыныш адысысы юзбериш нәсіптіні үнімлік төвәлетішіне ұттырға қойды.
0: Лайхада, ішті ярылыныш адысы юзбериш нәсіптін төвәлетіш, әмгек шарайтыны яқшылаш, еңі ячы іш қорылашқыларының оқуқ мәнпәтігі капалетлі қылышыны нешан қылып, пүтін зәнжірлік ішті ярылынышының алдын еліш, башқұры системісіне бәрпа қылып. Ішті ярылынышының алдын елішінің типіне, іштен кейін бір тарап қылыштен, іштен бұрын алдын еліш тізгілдәшке қарап өзгертішке түрткі болыш айдыңлаштырылды. Аптаным райылық адам күші байлық вә іждімайы капалет назарыты, ішті ярылыны соғыртысы башқармысының мауын башлықы, Чын Сайджуң әхвал тоныштырып мұндақ деді. Аптаным районының бірінші нөметлік ішті ярылынышының алдын еліштіке 5 еллік әрекет планы қыселіштіруғанда, бұл қетім еңі ячы іш қорылашқаланың кәсіпті зәхмілінішігі капалетлі қылыш, ноқтылық сұпы қарқанылырының 5 елда кәсіпті зәхмілініш 100 беріш неспетіні 10%-ін көпірек төвәлетіштек нишан еңідің қошылып, еңі ячы іш қорылашқан әмгекчілі оқуқ мәнпәтіні капалетлендірішке юксәк әхмиет беріш намайын қылынды. Шынан білен білі, олдың еліш тізгілләш мойым ноқтыста, дикәт, янымы елгірліген алда, ноқтылық сахаләді ішті ярылыныш адышларының олдың еліш тізгілләш, қатарлық химиеви бойымла, қан, бинакарлық құрылышы қатарлық 5 чон ноқтылық сахаләді, 5 елда ішті ярылыныш адышының 100 беріш неспетіне 10% әтрапы төвәлетіш нишанығы мәркезләштірілді. Лайхада, автоном районының тәрбиелі системіс құрылышта еңілық яртып, автоном районындағы техник ішчілер мектеплерінің ішті ярылынышының алдын елішіне, техник ішчілер мектеплерінің бейхатарлық тәрбиесінің мойын мәзмұны қатарғы кіргізшіге түрдікі болыдығалықы көрістілді. Чын Сайджуң мұндақ деді. Район ішіліп чықырыш, оқытыш бірләшімі кәбдісі, саха ішіліп чықырыш, оқытыш юғырмы кәбдісі, санаат бақшы районы қатарлық байлықларғы тайынып, ішті ярылынышының алдын еліш бойыча маслышыш, өмек тәшкілі шәкілді тәрбиелешкі түрткі болынуды. Ішті ярылынышының алдын елішіне кәсіпләштіріш құрылыш тезілетіліп, ішті ярылынышының алдын еліш, бейхатар ішіліп чықырыш, кәсіпі сағламлық қатарлық жәетлердікі мұтәхәсілі талынып, ішті ярылынышының алдын еліш мұтәхәсілі амбыры мөкеммәлләштіріліп, ішті ярылынышының алдын еліш түріні тұрғызуш bahalash, teşvik kılış, terbiyeleş, meselelerge diagnoz koyuş, tedbir tüzüş, bahalap

0: Қаныңызны ысырап қылдыңыз. Тамақны муафық бұйрытың. Азырақ епла төк ысырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан Радио Телевизия Станси, Радио Хәвәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы.
2: Шинжан Радио Телевизия Станси, Радио Хәвәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы, ашлықны тижәште моныланы әскәртуді.
1: Тамақны илми бұйрытып, сағлам ұзықлына илей. Тамақны пакыз деп, ешіп қалған болса, елі бала илей.
2: Иқсатчыл вә тижәшлік болып, әшәмәчілік қылмайлы. Еңі үстіліні әуіч алдырып, сөз әркетімізді үлгі болайлы.
1: Тамақ үстілі мәдәнилігі, іждімайы мәдәнилігінің ұқчамықлар теңізі. Тамақ ысырап қылмаслықны әміміз өзіміздің башлайлы. Бір вақт тамақ даярлышымызға қанчылік вақыт кетеді?
3: Шалның гүрішке айнышыға 2400 сағат. Бұғдай майысының үніп дан тұтып, онға айнышыға 5760 сағат. Шоқлы майысының мейу беріп, шыға 4380 сағат. Қалы күшінің дастықанғы чықырлышыға 8760 сағат кетеді.
2: Емәхлік ұсырап қылғыныңыз, көп мұқтардығы вақыт вә әжіріңізді ұсырап қылғыныңыз. Тамақны муафық бұйрытың. Азырақ епла төк ұсырап қылыштың сақлының.
1: Шинжан Радио Телевизия Станси, Радио Хәвәрләр Мәркізі, Ойғырчы Универсал Радиосы.

0: үмітвар позиция тұрмышыңызды раңдарлаштырып, теніңізгі сағламлық күч-қуат ата қалыды.
1: Еңі бір күн гүзел тұрмыш сәхәрдің башланады.
0: Әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.

0: asası kanun teşvikat munbiri.
1: Hayat yolunun bexatarlik belgisi.
0: Kanun idari kılış gözneki.
1: Ebedi eminlik melodiyası.
0: Hem de anlaydığınızlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge emrah programmısı.
2: Hürmetlik radyo anlıgıçılı, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın kanun sizge hemrah programımızdan alışılanı karşı alımız. Mən Riyasetçi Əhməcan Adıkerim.
1: Mən Riyasetçi Aynur Mehmet.
2: Programımız Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın yeni taratku sılu şütün abonucular terminalı da maskademde anlatılıdı. Hem de her vakit kaytı anlıgılı buludu. Bugünkü kanun sizge hemrah programımızda mundaq məzmunla boyuca anlatış verimiz.
1: Qanun xəbərləri səhifəmizdə Dövlət Əlaqə Toru Uçur İşxanası Dövlətinin 2025-ci illik uçurlaşdırış tərəqqiyyat doklatını elan qıldı. Şincan Ərkin Soda Sınaq rayonu Qəşqər Bölək rayonuda xalqara köpxil şəkildiki birləşmə transport bir talon tüzümü türü əməl iləşdirildi digən xəbərini anlayısla.
2: Dilo və qanun səhifimizdə cavabkar sotqı kelişini rəd qılğaçqa sot məhkəməsi sırtın hökm çıxırıb 20 min yen iş haqqını qaytarıb gəldi deyilən dilo misalını diqqətinizə sunumuz.
1: Amma üçün əməli iş qılıb beri səhifimizdə açıqda dava qılmaqçı boldu. Mürəssəçi səvirçallıq bilan nəsihat qılğandan kən o xatırjan bulub ərzini qaytarıb aldı deyilən məzmun diqqətinizə boludu.
2: Әмді дектіңа бүгінкі қанун сізге әмрах программымыздың тәпсілі мәзбұлларды болсын.
1: Қанун қабарлары.
2: Дөләт Алақат торы ұчыры ішқанысы еқында дөләттің 2025-ші елді ұчырлаштырыш тәрәкет доклатыны илан қылды. Доклаты мұндақ көрістілді. 2025-ші елі 14-ші 5 елді ерік план тамамланған ел. 14-ші 5 елді ерік план дөләт ұчырлаштырыш ерік планыдегі түрлік нишан вәзіпілі оңышлық тамамланып, тор бейхатерліке вә ұчырлаштырыш пән техникісі да еңілік ярытышта еңі бөсіш қолғы кәлтүріліп, асаси тереклік ұқтыдарда еңі юксіліш ішқа ашырылып, кәсп экологиясы құрылышыда еңі ілгірләш қолғы кәлтүріліп, ұчырлаштырышны нұқтылы қолынышта еңі нәтиже үнім қолғы кәлтүріліп, низам төзім құрылышыда еңі қадам ташылынып, тор бошлықы хәмкарлық да еңі кеңейш ішқа ашырылып, ұшырлаштырыш тәрәкеті да нұқтылық бөсіш асыл қылыштын омымызлік күш қойшықы қарып үлгірләш ішқа ашырылды.
1: Доклатта дөләтнің 2025-ші жылық ұшырлаштырыш тәрәкеет ақвалыны тордан суал қағызы тарқытып тәкшіріш нәтидісі тәкліл қылынды. Тәкшіріш нәтидісі көрсетілішчі, зияратның қобыл қылған торы әхлі омымызлік мұндақтап қарған. Сөнне әқли ұқтыдар қатарлық тор ұшыр техникісі күнділік тұрмышқа текімі чонқұр кәң сыңып кіріп, өгініш жолларыны сыжыл кең айтып, қызмет өнімені өздіріп, тұрмыш сүпітіні яқшылап, халық аммысыны ұшырлаштырыш тарақияты да текімі көп еріш тойғысы, бәқт тойғысы, бейхатарлік тойғысыға игі қалды. Зияратның қобыл қылған тор бейхатарлікі бәу ұшырлаштырыш қарханылары мұндақ білдірді. Техникада еңілік ярытыш, ұқтысасықларыны етіштіріш вә базарны кеңайтышыны пағыл алғыл сылжытып, қарқына мәсулат мұлазымытының базар рақабет күчі еніме ашды.
2: Доклатта мұнда қаралды. 15-ші 5 жылдық ерік план мәзгілі, тор күшілік дөліті құрыш асасының пұқтылайдыған, омымызлық күчейдіған ашқышлық мәзгіл. Құчырлаштырыш, рәкімләштіріш, торлаштыруш, әқли

0: Mat səpərge çıxışqı naməlum xətərləni elib gəldi. Şincanın hər qaysi caylırıqı qonən orqalları tuyuqsız yüzbərgən xətərlik əhvalını xəvər tepib, patqaq, şiddətlik eqin və qaqastalı da vaxt bilən bəsləşdi.
1: 7-ci ayının 20-ci günü saat 21 ətrapıda Gugum Qaranqusuda Ақтун айясының гәз дәриясы бойыда Жаңшедің кәлген саяхатчили әпәнде қиын әхвалғы түшіп қалды. О, ер шәкіліні білмегәшке, автомобілні хата хайдап, дәрия йоладыки тейіз сахилға кіріп қалған. Автомобілнің алды чақи көзіні юмып ашқыча 20 метрі чонқұрлықтыки лайығы петіп қылып, автомобіл егір дәрежеде қисайып қалған.
0: Ақтун найялық ғоан идарысы ойтақ сақшықанысының сақшылары ярдам тәләтіні тапшырып алған денкен дәрхал нәқ мейданға етіп келді. Шының білән білі, екін әтіраптікі құрылыш әтірті білән ала қылышып, бір қезіш машинесіні гөткәп келіп ярдам бәді. Сақшыла қылчы ішкеленместін аяғ, пайпақларыны селіп етіп, ялан аяғ лай суғы кечіп көрді. Лай латқыда 10 нәчі метр ел үргенден кен сөйрәш арғамтысы қапсылып қалған автомобілінің тәгілікеге мұқымлаштырылды. 40 минут күчәп сөйрәш арқылы қапсылып қалған автомобіл ақыры қиыншылықтың бекәтәр құтылды.
1: Оқшашла автомобіл патқақы петіп қылышты қатарлік ақвал ұлықчат нахи әстімі көрілді. Ода яққан ямғырының тәсірді 7 айның 14-ші күні саат 11-ден 20 минут өткенде Байқұрыт базарыдан өтіп кетіп атқан басқа жайдан келген бір жүк автомобилі Нахия Юли 416-ші линиясында патқақы петіп қылып, мидыр сыдыр қыла алмай қалды. Хамда автомобил қисайып қалған болып, әр вақыт өріліп кетіш қаупі бар еді. Чарлап атқан Ұлықчат Нахиялық ғоан идарысы қатнаш башқұрыш чоң әтірдінің вәзіпі ижра қылып атқан сақчылары ярдам тәләпіні тапшырып алғандың кейін дәрхал нәқ мейданғы беріп бір тарап қалды. Май клапаныны күчәп дәсәш балонның құрық айылнышыны кәлтіріп чықарды. Автомобилның барған сәрі чоң құрып етіп кетішіден сақылыныш үшін сақчыла кәскен халда механикалық сөйрәш лахиясыны қолынып, қезіш машинасы білән әтіраптіке лай латқыланы тазылыды, әмді құтқызыш, ярдан беріш арғамтысы білән автомобилны мұқымлаштырды.
0: Бір сағаттың артық жидді мәшғулат қылыш арқылық юк автомобилі шукіні сағат 12-дін 43 минут өткенде патқақ ел бөлікедін муапқиятлік сөйрәп чықылып, езі кәнт елдері раваллашды. Қатарлық тағылық район ел бөлігіде құтқызыш ярдан берішті му, оқшашла минут секундны қолдым бәрмеді. 7 айының 8-ші күні саат 13-тін 30 минутла өткенде Күчаш әрлік ғоан идарысы қатнаш башқұрыш чоң әтірті өзі автомобіл хайдап келген бір саячының автомобіл хайдап ехтиясызлықтың майта күча таш жолының жанубы бөлекедеке дария елігі керіп кетіп суды қапсылып қалғалықы тоғырысыдеке мәліматын тапшырып алды.
1: Вәзіпі ижра қылып атқан сақчыла дәрхал нақ мейданғы етіп келді. Әнді чоң типтіке машина үскінләні нақ мейданғы беріп құтқызуш ярдан берішке жидді маслаштырды. Мұреккеп су мұхиті алдыда сақчыла, сақчы ярдамчылары бүтін жәріянға командалық қылып, түрлік құтқызуш қызметіні тәртіплік бір тұташ пилалап, нақ мейдандыке құтқызуш ярдам беріш қадымлары білән зич маслышып, 3 саат бүтін күчі білән құтқызуш арқылық қапсылып қалған автомобил су районыдың муапақиятлік айырлып, бейхәтәр қырғаққы чықты.
0: 7-ші айның 16-ші күні Шинжан Чегарадын кіріш-чықыш Чегара мұдапия тәкшүріш башпонгіті, Ақсу Чегара башқұрыш тармақ әтірті, Боздың Чегара сақшықанысының сақшылары чарлаш еліп беріп атқанда башқы жайның номер тақтысы есілған бір автомобилның ел бойыда тоқтытып қойылғалығыны, шопырының автомобил сұртыда тұрып, интайын түт-түт болып атқалығыны байқады.
1: Сүріштіріш арқылық шопырның өз автомобил саяхеті білән Шинжанғы саяхатке келген башқы жайлық саяхатчы ешкерліке. Автомобил кетіп атқанда тұйықсыз чақы етіліп кеткерлікіне саяхатчы запас чақ алмаштырушыны білмегешке немі қыларыны білелмай қалғалықыны білді. Халық сақтысы Лилин Дон дәрхал нақ мейданы қолдаш қызметіні яқшы ішіліп, андын автомобилның запас чақы, домикрат қатарлық үскінлеріні еліп, найты тезла саяхатчығы ярдамлешіп, запас чақыны алмаштырып бәрді. Яна автомобил вентісінің чыңытылы шақвалыны тәпсилі тәкшіріп, ішкенч қетімлік қашыла юшырын қалпыны түгерді.
0: Hürmetlik radyo anlıgıçılar, endi Atatürk rayonumuzda 16 şehrinin kelgüsü 24 saatlik havaraydı məlumat anlatımız. Ürümçüde hava uçuk, temperatura 20'den 30 Celsius gradus uçuya 3 bal şamal çıkıdı. Altayda azıraq yağmur yağıdı, temperatura 15'den 27 Celsius gradus uçuya. Çöçekte hava uçuk, temperatura 19'den 32 Celsius gradus uçuya. Golcuda hava uçuk, temperatura 19'den 34 Celsius gradus uçuya. Bortlarda hava uçuk, temperatura 19'un 33 Celsius gradus uçuya. Karamayda azıraq yağmur yağıdı, temperatura 24'ün 34 Celsius gradus uçuya. Köytünde hava uçuk, temperatura 23'ün 34 Celsius gradus uçuya. Şihanzide hava uçuk, temperatura 17'ün 32 Celsius gradus uçuya. Sancide hava uçuk, temperatura 20'ün 32 Celsius gradus uçuya. Komulda hava bulutluk, temperatura 18'ün 33 Celsius gradus uçuya. Turpanda hava uçuk, temperatura 28'den 38 Celsius gradus uçuya. Korlu'da hava uçuk, temperatura 21'den 33 Celsius gradus uçuya. Aksu'da hava uçuk, temperatura 21'den 34 Celsius gradus uçuya. Atış'ta hava uçuk, temperatura 20'den 34 Celsius gradus uçuya. Kaşkar'da hava uçuk, temperatura 22'den 35 Celsius gradus uçuya. Xotende hava uçuk bulup keyin bulutlanıdı. Temperatura 24'den 37 Celsius gradus uçuya. Ürümçide hava uçuk, temperatura 20'den 30 Celsius gradus uçu buludu. 3 bal şamal çıkıdı.
1: Hürmetlik radyo anlıqıcıla, Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Kanun Sizge Hemrah programı boyunca 60 bardoq yaxdırıb anlıqınınla rahmet. Texim köp məzmullani yana slushiting terminalını düşürüb anlıqınla buludu.

тағы дәриялары арысыда бейіш елі ясалды. Етіз еріқларда тәрәқият планы түзілді. Езі кәнтләріні гүлләндірушінің яңырақ бұрғысы челініп, езі кәнтләріні гүлләндіруш дағдам еліға қадам ташланды. Өрметлік радио аңлығычылар, мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышынларыны қаршы алымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір парчы ер. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сейғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіда бардур шундақ бір партияр. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыне аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Hürmetlik radyo anıgıçlarına vatkınanlar Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Munbet Tuprak programı. Hem de deyiktanlar yez ilgili ki yeza deyik kallarına alakadar uçurladı bozsun.

0: Азыр Жимсар Найыстың язылық ашлық сетвеліш қызметі омумүзілік башланды. Санжы обласылық ашлық яқ сетвеліш сетіш ғырой чәк мәсғулиет шіркті, Жимсар ашлық яқ чәк мәсғулиет шіркті де ашлық сатылған апмобиллар тәртіплік рәткі тізіліп, тәкшүріліп, амбарғы кіргізілді. Қызмет қадымлар ашлықтың әбірішкі еліш, сүпәт тәкшүріш, су тәркібінің бірмі-бір тәкшүріш қатарлық қызметлеріні қанат яйдырды. Тәкшүріштен өткен бұғдайының иғырлықы жығыланғандан кейін еткізуш тасмасы арқылы бейвасыта ашлық амбарға еткізілді. Бұл ел Жимсар найысы 90 мың тонна язылық ашлық сетіп алды. Ашлық сетіп алыдыған 22 қарханы әнге елінді. 8-ші айының ақырда язылық ашлық сетіп алыш запас сақлаш вәзіпісіні ұмумізлік тамамлаш мөлчәріленді. Нөбетте әрқайсы ашлық пункттарының сетвеліш қызметі юқыр өнімді тәртіптік алғы сілжітіліп атқан болып, бұғдайының иғвелішқы тегішліклеріні толуқ иғвелішқа әқиқи капалатлық қылып, теріқчі айларының мол осыл еліп кірімні ашыр шоғы күш қошты.
1: Бұл мәзгілді бен түән 12-ші ши 104-ші түән чарғычылық лияныге жайлашқан Яшин Гүлгияқ кәсіплер бағычысының әқли иқтидарлық парникіда хайати күч ұрғып тұрған болып, худы лиян. Бауліяндың қатарлық түрлік есіл Гүлгияқлар бәс-бәсті порекләп ечілған еді. Бұл жай үрімчі шәрінің жануби шәр әтрапығы жайлашқан әшя обыроты білән сәпәргі чықыш құлайлық, түән мәйдан район орны қатнаш әвзәлікегі тайынып, Гүлгияқ кәспіні орылаштырып, отыра Асия районығы үзләнген Гүл өтәң бекіті бәрба қылды.
0: Илгіркі еларда 104-ші түән чарвычылық лиянның әстәлік парникада юпырмақлық көктат теріш асас қылынған болып, кәсіп қошылмы қымытты юқыр әмәседі. Езігілік кәсіп құрылмасын сәрқылаштырып, Лендуйның тарақият қуытыны жалландырыш үшін Лендуй шарайыз қарап іш көріп, гүл базыры құрылышын күчәйтіп, Яшин гүл гияқ кәсіпләр бақтысы түріне кіргізіп, әнәневи көктат парникерің еңалап тәресіні өз түріш күтөрткі болып, әқлі иқтидарлашқан гүл гияқ етіштіріш басы айландырды. Сәйлі саяат пәні ұмымлаштыруш тәрбиесі, дейқанчылық ішлеріні сынаш біргәбіләшкен өзгіч кәсіп тәвәлік районы бәрпа қылды.
1: Яшин Гүлгияқ кәсіпләр бағытсының мәсулі Лю Хунджен мұндақ тұныштырды. Кәсіпләр бағытсыға жәмі 500 миллион юан мәбләғ сейлініп, 3 қарарғы бөліп құрылыды. Бірінші қарардыки 36 мүн квадрат метрлық өлчәмләшкен әқли иқтидарлық парник рәсмі ішқы кіріштірілді. Парникқа бұлыт терминалы арқылық башқұрыш контрол қылыш системісі орынтылған болып, юрықлық, температура, нәмлік, Шамал өтішіш, пар білән тәмінләш тұлық автоматик тәңшәп тезгілініп, юқыры өлчәмдә тәштәкті Гүлгияқ етіштірілуді. Ишкінші қарарда 72 мін квадрат метрлік теріқчілік районы пиланланды. Үшінші қарарда Гүлгияқ еғіш, тарқытыш содысы, езі егілікі білән саяхәтінің юғырмы кәсіп алыды юрішләштіріліп, чегра халқыған отыра yolда алмаштырышны юрішләштіріш шарайты сіжіл мөкәмәлләштірілуді.
0: Лю Хунджен мұндақ деді. Гүлгияқны отыр Асияға экспорт қылышқы кереклік түрлік таможының өткізіш рәсмияттары тез бежеріліп атыды. Кейінгі түрлер Қазықстанның Алматы мәмлекет сырты амбырдың пайдаланып, Шинжаңның мойым өтәң төгіні қылып, мәсулатларының отыр Асиядығы 5 төлет Русия базарларын тәдіреже тәмілләп, шегірі халқып тошқа кетедіған вақытын қысқартып, гүліні сақлаш тошта зиянға ұшыраш ниспетін төвәлі тұды.
1: Yaqında Burchin ahyalik adam kuchi boyligi va ijtimoiy kapolat idorasi ko'ngil qo'yib barpo qilgan Sulu Lingong ishlamchilar o'tingi rasmiy ishqa kirishtirildi. O'tanning ishqa kirishtirilishi nahiyaning jonliq ishqa o'rinlashtirish mulozamatidagi kamtikliklarni unumli to'liqlab

тыңлаватқаның ба? Мәркізі қалық радио станысының Бейжіңдің беріватқан программысы. Әр аңлышыңыздың қымыты бар.

Dorilarning ishlatishiga mos kelmaydi. Diqqat qiladigan ishlarni dorining tushuntirishidan ko'rib oling. Eskertish: dorini dorining tushuntirishi yoki doktorning ko'rsatmasi bo'yicha sotib oling va iste'mol qiling. Jilin dori e'lon ijozat nomeri 300-427-0507. Maslahat so'rash telefon nomeri 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-7788. 400-993-7788. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдікі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йоқ. Шәкли капсул. Ішчедікі дора қоңыр, яки беғыран талқан. Тәмісал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтіду. Бәл пұттейліп ағреш, баш қиеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны дорының түшендірішудің көріп елін. Әскертеш, дорыны дорының түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сетіп елін вә істамал қылын. Жилін дора илан ижазет номері 300-427-0507. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-7788. 400-993-7788.

Қадірлі достарына ватқыналар сәнәт сәхнесі программысы. Программыз әр мүләт қалқының надырын ақшы музыкалар ұзырыңлады бұл ватуды. Табамық есіл күйлеріміздің Тау Гүлі намлық нақшын ұзырыңлағы сұрымыз.

Қыдырлы достағына ватқаныңла сәнәт сәхнісі программысы. Әмді көңіл арамыңлаға қазақча «Ямғур» намлық нақшын тәғдім етіміз.

Қадырлы достарым, ауатқаныңлар сәнәт сәхнесі программасы. Программасын дауымлаштырмыз әмді, Мұхаббетім намлық монғолчы нақшын ұзырыңлағы сонымыз.

0: Дария қынының су байлықыны даимлық орылаштырышқа бірләштіріп, моторлық қатнаш вастыларының су толықлаш мәшғулатыны даимлық қанат яйдырып, мақанын әсілік кәлтіріш, бүтін район бойынша чарлап түрткі болыш, амма алдыны еліш, амма түзәштіке түрлік механизмларыны сыжыл мүкәмәлләштіріп, явайы хайванат, өсімліклер һәм уларның мақаныға бұзғыншылық қылыштәк қанунға қылап қылмышларға қаттық зәрбі беріп, Мыңшин құндызының яшашқы мас келедіған бойшылықыны үздіксіз кең айтып, адам білән тәбиетнің инақ білі өтішіге пұқтық адам білән әқиқи кәпалетлік қылымыз.
1: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап таң қуяшыны. Сәхәр жимжитықны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік жұңхуа, біздің бәқтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршалымыз.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пұрақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шындақ бір партияр. Мұнбәт пұрақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пұрақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anlayıcılarına vatkınanlar Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mümbet Tıprak programı. Hem de deyiklerle yez ilgili ki yeza deyik kallarına alakadar uçurladı bozsun.

Көтрәңгі қияпыты жаллык әкс әттірілген. Бұ қидымғы көргезмеді әм Паң Маукүн, Ваң Чауган, Жаңже қатарлық данлық сәнәткарланың вәкіллік әсәрлері ба. Әм ғарби қысымдекі көплеген еңі бір әвлад ижадиетчіларының надыр әсәрлері ба. Синжан Гүзел Сәнәт Сарайының сарай башлығы Гаң Лиан мұндақ білдірді. Көргезмеді сәнәт нұқтысыдың еңі дәвірге ғарби қысымны кән етіш, дәвір рухи ипадылынып, көрірмәлдер қалам вә сияқ арқылық ғарби қысымның өзгірішлеріне түшініш имкан етіге егі қылынып, текімі көп кіші еңі дәвірді ғарби қысымны кән етішінің әйвәтлік мәнзерісіне көріш имкан етіге егі қылынды. Бұл қитымқы көргезме 8-ші айының 23-ші күнігіче давамлық етіледі. Қызықыдыған кичік достар ата-анысы білен білі беріп, ғозырлансы болады.

0: мәшһүр шәхесләрнең балалыктагы хикаяләре.
1: Jilin Changchundiki Changshan Gullik mahallasida aholilar doim bu yerdagi oila degan xatni Wu Yachin 30 necha yil vaqt sarf qilib bir-birlab yozib chiqqan deyishdi. Yaqinda 1 iyul ordeniga erishgan mahalla partiya komitetining 1 shujisi, ko'pchilik ko'cha boshqurg'ichisi deb ataydigan Wu Yachin 1995 yili xatarlik paytida mahalla xizmatining yukini ustiga olgandan boshlab barliq yurak qinini bu qaynoq ko'chaga singdirdi. Әмді 1 июл орденіғы ерішкічі Wu Yachinның айыларға иллықлық еткізіп, әмі айылының қатыр жәмдігіні қоғдығалық хекайсіні сөзләп беріміз. Мәхәліге еңі кәлгенде бұй ер ирақ еқынғы даңлық мәсілі бар ұлтырақ район еді. Әсілдікі дөләт қарханысы айылықлар құрысыда нұрғын, тарықтың қалған қиын мәсілілер бар болып, су, ток, тоқтап қалатты. Йолар оңғыл-доңғыл еді. Ава ұчық күлірі чаң тозан көтірілсе, ямғыр яқан күлірі патқақ болып кетәтті. Еқылғы газ, өй жай мұлазымыты йоқ еді. 300-дін артық ахала зидиет сәвәбідің йолны тосып, сәвәбіні тәләп қылған еді. Қалаймы қалышып кеткен вейраны тәнзі алдыда, Уячин орындың тұрып, ахалыларға су токни 10 күнді әсліге кәлтірдіғалықы тоғырысыда вәді бәрді. Кеч күндіз чепіп, маслаштырып бәрді. Қорсқа ашса суғық бол киеп, ұсса тұрбы сүй ішті. 10-ші күні кәчқұрын коридорының чырғы ақыр йорытылып, су тұрбысының сүзік су еқіп чықты. Өзгәртеш қыражеті болмағачқа о партия әзаларыны етекләп, керексіз нәрсілеріні теріп, езіт сетіп пұл еғді. Йол тәкші болмағачқа о көпчілікні башлап хиш еғіп, өз қолы білән ятқызды. О, сұйықландырылған газ тоңыдекі вейхатарлық өшірін қауіпіне төгітіш үшін, нәчі 10 қитім еқылғы газ шеркетіге беріп түр талышып, өймі өй кіріп пікір алмаштырып, бүтін мәхәліге еқылғы газ тұрбысы орнатты. 70 нәч күлік еғір құрға чықшылықта о көпчілікні етекләп, тежеп қалған тұрбы сүйді еңідін тікілген көчетлеріні, кішілерінің қалбіні аз-аздын мүжәссәмледі. 30 yildan buyon Wu Yachin 12 xil haq talab murassa usulini ijod qilib, mingdan ortiq qo'shnilar mojrosini hal qilib, mahallada uda 15 yil arz qilmaslik, jinoyat o'tkazmaslik, oila zulmi bo'lmaslikdan iborat 9 bo'lmaslik nishonini amalga oshirdi. O, atrofdagi korxonalarga berib, ish o'rnini udullashtirib, ish o'rnidan qolgan mingdan ortiq aholining qayta ishga o'rilishiga yordam berdi. 100-дан артық кішінің өз алдыға игілік тіклішіге ярыйылек болды. Яна миллион юэндің артық оқыш ярдан пұлы ғамләп, қиыншылық бар 93 оқуғычының али мәктәп арзусыны әмәлгі ашырды. О, ниспіті нағайт юқыр болған яшанғаларының халыдың хәвәр еліш үшін, яшанғаларға 10 минут мұлазымет қылыш чәмбіріке бәрпа қылып, тамақта, давалашта, йол юрішті ярдамды бұлыш қатарлық мұлазыметлеріні яшанғаларының ішік алдығы жиет көзді. Хәтта, ішік көздің артық яшанған кіші, кейінгі ішілеріні мәхәлінің вәсиет амбырға хатыржам хавалы қылды. Азыр Wu Yachin башламчы болып, мәмлекет бойынша тунжи өз алдыға тәсіс қылынған мәхәлле кадрлары шөйәнені құрып, партия құрылышы арқылық жетекшілік қылыш, 6 идара қылышны юғырыш тәк, Чаңшан тәжірибесін бүтін мәмлекеттегі курсатларға бәһрләндіріп, тәрбиелеген адам саны 100 мың адам қитимден ашты. 60-дан ашқан о яныла һәр күне саат 7-дән бурын мәхәлленең дәрвазасын ичеп, бина имаратлар арасында алдыраш йөреде. О даим амманың ихтиҗи минең иң чөң бәхтем дейде. Бу көчәдә йылтыз тарткан бу ут ялкыны бер өмир чиң турып, илгирки Лунгшигоуны әмми кешенең калбын иллитдиган бәхтлек маканга айландырды.

0: ilm pan o'rganayli, ilm panga ahamiyat beraylik.
1: Сөйімлі кичік достылар, аңлап атқыныңла Шинжан Радио Телевизия станциясының бейбасты аңлытылып атқан Гүлғынчыла программасы әмді ілімпән өгінәйлі ілімпәнге әхмет берәйлі сәйіпіміз бойынша немі үшін көпікче юмылақ болуду, часа шәкілді көпікчіге айлын алмайды деген темыда тоқтылымыз. Нұрғын кичік достылар көпікчіні қоғлап үйгірішіні яқшы көріду. Оларының құяш нұрыда лайлап үйргәлікіні көріду. Оқуды сүзік әйнек шарчығы оқшайдыған болып, парқырап тұрған көпікче интайын чырайлық. Әмі сіз көпікчідің үч бұлың квадрат шәкілі көпікчілеріні чықырышыны сынап баққан мұ? Мәйлі сіз қандақ қылың, пөйләп чықырған көпікчілер әң ақырда дүгілек халетке келіду. Бұның арқысыға бір алахида сір өшірінған. Көпікчінің кичік чапынының бір қабат непіз су пәрдісі болып, ішіге біз көрелмейдіған кичік резінгі боққуч суның сұртқи юз керіліш күчі өшірінған болуду. Әр бір тамча суның кичік қолы кичік досының қолыны чың тұтып тұруду. Еш кем қойып берішті қалымайды. Олар бір ерге келгенде бүтін күчі білен әң күште жайдыған шекілге юлынуду. Әгер көпікчілер часа әләтке келіп қалса, ұшлық бұлың пұшқақларды тұрып қалған кішік су тамчылыры наайты зор күт сәріп қылып, андын әтрапыдекі әмірақларыны тартып, бірдәмдің кейін еріп бәрдашлық берәлмәй қалыды. Әмі, юмылық шәкілдікілері оқшымайды. Көпікче юзідекі әр бір су тамчысы ұшырайдыған тартыш күчі бүтінлей оқшаш болып, көпчілік артықча күчімейла бәдініні тұрақлаштыра алайды. Оның үстіге көпікче ішіге сіз пөліп кіргізген хава юшырынған болып, омақ хавачақлар бір-бірге тәкші қысылып тұрышын яқшы көрді. Олар көпікченің кичік чапыныны тәрәп-тәрәптің сұртқы іштіріп, ақырда көпікчілеріні юмылық халетке келтіруді. Сіз бәлкен торда бәзілерінің часа шекілді көпікче чықарғалықыны көрген болышыңыз мүмкін. Әмелиетті о, әргіз мұ әдеттікі екке көпікче әмәс бәлкі, нұрғын юмылық көпікчілер бір-бірге чың чаплышып, сықып чықырылған. Бұ құдды нұрғын сүзік әйнек шарчыларының дөліп қойған ғоқшайды. Бұ құдды нұрғын сүзік әйнек шарчыларыны дөліп қойған ғоқшайды. Оларының бір-бірінің еніда төз кірвеклер пайда болады. Ерақтың қарағанда часы шәкілді көрінеді. Әмі айрым-айрым халда бірні чықарсыңыз, еніла дәрхал юмылық халетке келеді. Келер қытын сіз ойлыда көпік бөлігенде инчікілік білен көзді бақсыңыз болады. Еліла чәмбіректің чыққан көпік, дәсләпті сәл әгірі бүгірі болсыну, бойшылықты ләйләп еріп, ішке секот ішчеділа өзлікідің рәтлініп юмылық халетке келеді. Бұ, көпікчінің сіз білен сихергерлік ойнығына әмәс, суғы өшірінған дауылы. Оныңға әң рахат, әң күш тежайдыған шәкіліні талап бергәлігі де.

0: Şincan Radyo Televizya Stansisi. Bazıları Şincan Haberleri programımızına başlayınız.
1: Hürmetli radyo anlıkçılar, yakışımızlar, Şincan Haberleri programımızın anlayışlarını karışalımız. Bugün 2026 yıl 7. ayının 31. günü, Cüme.
2: O vallaha varayga nazar selip baqayli, bugün keçidin əti kündüz gece, Şimali Şincanın gərbi, Şimali, Şeyhənzi şəhri, Ürümçi şəhri, Sancı oblasti, Cənubi Şincanın gərbi, Bayınqulun oblasti, Turpan şəhrinin qısmən rayonlarda azraq yamğur, yuqırqi qısmən caylarda uttur halyaki qatıq yamğur yağıdı.
1: Ürüm şəhərdə bugün keçidən ət gündüz keçə hava açıq bulub, tövən temperatura 21 selsiyə gradus, yuqarı temperatura 32 selsiyə gradus buludu.
2: Əmdi bu qitimqi proqramımızdan asası məzmunlarını tonuşdurmuz.
1: Abdınım Raylıq Partiya Komiteti Daimi Komiteti yığını içib, baş şuji Xi Jinping'nin muhim yol yorqının ruhini ögəndi, zıcılaşdırdı. Abdınım rayonun pen teknikini yenilik yaratış ve göz dişki asasen tüzdiş hizmetini muhakim kılıp uğurlaştırdı.
2: Abdınım rayonluk partiya komiteti, Abdınım rayonluk halk hükümeti 1. august armiya bayrami münasibeti bilen hal soraş xeyti evetti.
1: Jongo Nefet Tabi Gaz Guruhi Maytağ Neft Kimiya Şirketi tarım yılığa 1 milyon 200 min tonna etilin işlep çıkırış ikinci kararlık kuruluşudaki Tunci Türküm Kimiya Sanatı Məksulatları caylarına toşuldu.
2: Bu yılın 5-7 ayının otturgayca Kumul Elektr Torda setilgan tok bulturkıdın 42 gün burun 10 milyard kilowatt saatten aştı.
1: Mori nahiyesi yeşil tokni öz cahidi işiltiş, kasiplerini yukarı derecelikli şiki karab kengaytiş tepekkürünü çin közlep, şamal yorukluk baylıkını eçiş, yeni energiye cabduk yasmıcılıkı, yukarı derecelik yeni materyallarını inçki pişiklaştın ibaret mükemmel zancırını tutaştırdı.
2: Xotan gilam madaniyatini his qilish markazi sirtqa ejib etildi. Sayohatchilar bu markazda Xotan o'zgacha gilamlardan cho'kma huzurlanib uni his qila oladi. Endi xabarlar onala.
1: Stansimiz xabari. Abdınım Raylıq Partiya Komiteti, Daimi Komiteti tunugun yig'in ochdi. Abdınım Raylıq Partiya Komitetining shujisi Chen Xiaojiang yig'in riyosatchilik qildi. Yığında baş şuji Xi Jinping'nin yakınki mezgildeki muhim yol yorqının ruhi yetkizildi, ögünildi, ızcılaştırıldı. Yığında bunlar tekilendi. Baş şuji Xi Jinping'nin asasi mağarıp hizmetine bergen muhim yol yorqının ruhini çoğunkır ögünüp, ızcılaştırıp, memleketlik asasi mağarıp hizmeti yığınının uğurlaştırmasını ameliyleştirip, asasi mağarıpni mağarıp küşlük rayonu kuruluşudaki ul hizmet, Başlamçı hizmet süpüte de tutuşta çın turup, Jonghua milleti ortak gavdes enini müstehkemleştiğine ibaret asasi liniyeni zet çöyürde partiyanın mağarıp fangcinini omumizlik ızcılaştırıp, ahlak arıqlık adem terbiyeleş tüp vazifesine ameliyleştirip, sosyalizmnin ahlaki, akli, cismani, güzellik, emgek cihette etraplık yetilgen kurguçileri ve izbasarlarını yetiştiriş. Xi Jinping yeni dəvər cungoçı sosializm ideyası arqılıq ruhunu tavlaş, adem tərbiyələşdə boşaşmayı çın durub, məktəblərdə ideyəvi siyasi tərbiyəni küçəytib və yaxşılab, dövlət ortaq tili yazıqdiki oqu-oqtışının süpətini östürüb, ünümünü aşırıb, yaşlar ösmürlərgi qartılğan asasını puxtılaş quruluşunu çonqırlaşdırıb, oqıqçılarını partiyanın gepin anlaş, partiyəgi əgiş menişqi yitəkləş. İqtisadi, ictimai tərəqiyyatının yeni vəziyyətigə və hər millət ammısının yeni arzusu uyğulləşib, Şincandiki oqş yeşiriki nopusunun özgürüş yüzlənişini igiləb, məktəb başquruş baylıqı təqsimatını əlalaşdırıb, asasi mağaribini əlalaşdırıb, süpətini östürüş və tənpun tərəqi qıldırışını tezildib, məktəb, ailə, cəmiyyətinin oxşaş yönülüşdə küçüşəgi törtkü bulub, oqıqçılarının sağlam ösbitilişi, ətraplıq tərəqi qılışını ilgiri sürüş. Маарипчилар рухини авж алдырып, оқытқычылар әхлақи, оқытқычылар стилі құрылышыны янымы күшейтіп, оқытқычыларының тәминатыны капалетлендірушіні күшейтіп, техмі көп мұнавар ұқтсас егесіні чегіра районды елтіз тартыш. Хатыржам оқытқычылы қылышқы жәліп қылыш керек. Баш шуджи Ши Цзиньпиннің чаумиллар ішлері қызметіге берген мұхим йолдорығының рухини әстайдыл өгініп, ізчиллаштырып, партияның чаумиллар ішлері сиясатыны омумизлік ізчиллаштырып, мемлекетлік чаумиллар ішлері қызметі йығынының орынлаштырмасыға асасен, диққатни Шинжан қызметі омумитиге мәркезлештіріп, чаумилларға мұлазымет қылыш қызметіні чоңқұры яқшы ішлеп, чаумин қиырындашларының оқуқ мәнфәетіні қанун бойыч қоғдап, Чәт әлдеке чаумин қиырындашлар вә вәтәнгі қайтқан чаумиллар. Чаумиллар айлы тәвәлеріні есіл ән-әнігі варыслық қылып, дөләт мұхәбітіні чоңқырлаштырып, өзгечілікі әвзәлікіні жарай қылдырып, текімі зор нәтижілерінің намаян қылып, жоңға милеті ортақ кәудіс еңіні мұстәхкәмләш. Социалистик замани вилашқан Шинжан құрыш үшін құдіретлік бірікмі күч мүджәсәмләшкі етәкләш керек. Иғында Аптоном районның пән техникіде еңілік яртеш қызметі мұхакимы қылынып орылаштырылды. Иғында мұнылар тәкіленді. Ең тәрәқият идеясы вә ең дәвірдікі партияның Шинжанны идары қылыш тәдбіріні толық дәл жайда омымезлік ұзжылаштырып, партия мәркізі комитеті Шинжанғы бекітіп әрген 5 жоң стратегиялік орын бекітмесіні көзіліп, еңілік яртеш арқылық тәрәқиятқа түрткі болыш стратегиясыны чоңқыр yolға қойып, пән техники күшлік районы құрылышыны тез алғы сүріш. Юқыры қытыдарлық еңілік яртеш шүпсіні құрып үріштүрішіні тезілдіп, деққатни нефет, тәбей газ, көмір, еңі энергия, еңі материал қатарлық сахәлерге мәркезләштіріп, пән техникіде еңілік яртеш білен кәсіпті еңілік яртешінің чоңқыр юғырлышығы түрткі болып, ачқышлық, ядролық техникіда өткелгі ұжым қылыш вә пән техники нәтижесіні айландырушыны енімі күчәйтіп, ән-әневи кәсіплерінің дәрежесіні өстіріш, еңдің гүлініватқан кәсіплеріні зорайтыш, келәчек кәсіплеріні етіштірішке күшеп, Сүнни әқіл қошылған әркітіні чоңқыр yolға қойып, еңі сүпәтлік ішләп чықырыш күшілеріні шарайтқы қарап раважландырып, өзгіце әвзәл заманеви кәсіп системісі бәрпа қылыш. Пән техники білән марып әмкарлышып, адам тәрбиялаш механизміні әлалаштырып, пән техники ұқтысастықлары қошуыныны күшлік қылып құрып, пән техникіде еңілік ярты селінмесінің өнімін ашырып, пән техника бағалаш ұслахатыны чоңқырлаштырып, еңілік яртыдыған яқшы экология бәрпа қылып, Шинжанның юқыры сүпәтлік тәрәқиятығы тірек болыш, дөләтнің зор пән техники стратегиясыға мұлазымет қылыш ұқтыдарыны үзліксіз ашырыш керек. Иғында Аптоном райылық 10-нчы нөвәтлік партия комитетінің 9-нчы нөвәтлік көздеш әхвалы доклады аңлап өтілді. Иғында көзделген партия тәшкілатларының түзетіштіке асаси гәуділік мәсулейті. Партия комитеті партия ғұрупсы шоғжиларының бірінші жауапкарлық мәсулейті вә бәнзі әзаларының бір іш орныдеке қош мәсулейтіні чыңытып, әмәлиләштіріп, азыр түзітеш білән ұзақ үнімлік механизм орынчыны бірләштірішті чың тұрып, әқиқи қол селіп, қиынығы тегеш қылып, гәуділік мәсілләріні түзітішіні чың тұтып, системілік түзәш, мәнбәдің түзәшіні чоңқырлаштырып, бірні көп кітәт бақылаш, қайды түзім орынчыға әхмет беріп, түзітішінің назарат қылыш салмықыны зорайтып, көздішінің кейінгі басқышлық қызметлеріне пұқта, яқшы ішіліп, ұқтысат вә жәмиятның юқыры сүпәтлік тәрәқиятығы түрткі болушыны күшлік қапалетке егі қылыш керек деп тәкіленді. Иғында башқы ішлерімі муакимы қылынды.
2: Станцымыз хәвірі. Джонгу Халық Азатлық Армиясы құрылғалықның 99 еліліқи кәлген пәйтті Аптоном районлық партия комитеті вә Аптоном районлық халық өкеметі Аптоном райондегі әр мүлләт халқыға вакалетен Шинжанды тұрышлық Джонгу Халық Азатлық Армиясы Джонгу Халық Құраллық сақчы қысмының офицер әскерлері, қысымдегі мүлке қадымла, запас халық әскерлері, бүтін райондегі инқылаби құрбалар вә әрбилер айлы тәвәлері, әрбиліктің чекінгелер вә башқа нәпиқа объектларға хал сораш хейті әвәтіп, уларның байрымыны тәбрикледі вә улардың сәмими хал сорыды. Hal soraş xitide mundaq deyildi. 99 yıldın buyan xalq armiyasi partiyanın mutlaq rəhbərlikide baştın axır çıng durup, Jongu xalqi və Jonghua milleti bilen baştın axır taqdırdaş bolup, milletnin mustaqilliqi, xalqnin azadliqi, dövlətnin beyib qudret tepişiga öçmez töhpü qoşdi. Tarix şunu toluq ispatladı ki, xalq armiyamız partiyanın komandalıqıga boysunadigan, gəlbilik jang qılalaydigan esil stilge ige qahraman armiya. Partiya və xalq tamamen işensi boladigan qahraman armiya. Hal soraş xitida munular körüstildi. Bu yıl Jongo Komünistik Partiyası qurulgalıqının 105 yıllıqı, 15-ci 5 yıllıq yirik plan başlangan yıl. Jongo İşçi Dehqanlar Qızıl Armiyası Uzun Səpri Qalbisinin 90 yıllıqı. Şunaqla, armiya qurulğanlıqının 100 yıllıqı köreş nişanını əməlgə aşırışda ötkəlgə hücum qılış cəngini yaxşı qılıdğan açqış

0: арқылық автоматик автомобилға қачылынып, Бағыч районыдан тәртіплік чықырылып, жайлардегі базарларға селінді. Бұл асаси химия санаты хам материалары, сөйлеу йопық, турбо материалы, ораш қачылаш материалы, сөйлеу бұйымларының ядролық хам материалы. Құрылышты іш башлап, сынақ қылыш командалық штабы, ішләп чықырыш юрештіріш группсының кәсіпі ішлары мәсулі Каң Бау Дзен мұқпырғымында ақтыды. 7 айның 15-ші күні етілін құрылмасыға материал селіп ішкі кірештіргендің бұян құрылышның бүтін жәрияныны тұташтырышқа пәкәт 11 күлі уақыт сәріп қылдық. Азырғыча толық қойықтықтыки полиэтілін, полипропилін, бутаденлық каучук, ароматик гидрокарбонларны ажыртып элеш қатарлық 8 үреш ядролық төвән еқін құрылмасының әмісірі бір кетімділі муапықетлік іш башлап, лайақатлік мәқсулатларыны мұқым ішләп чықырып атымыз. Бүтін үрешлік ішләп чықыры системісінің үреші мұқым болу атыды. Мәқсулат сүптіні бүтін жариялық контрол қылғылы болуды. Көләмләштіріп ішләп чықырыш вә сұртқы сет шарайтыны омымызлік азырылдық. Каң Бау Дзен құрылышта 11 юреш асаси гәуді ішләп чықырыш құрылмасының юрешләштіріліп бүткізілгәлікі. Ишкінші қарарлық еліға 1 миллион 200 мүн тонна етелін ішләп чықырыш құрылышы ішкі кірештірілгенден кейін Майтақ нефт кімия шіркеті Тарым Тәуәлік районының еліқ етелін ішләп чықырыш ықтыдарының 1 миллион 800 мүн тоннығы етіп, Майтақ баш штабының ішләп чықырыш ықтыдары қошылып, Қарханының еліқ омуми етелін ішләп чықырыш ықтыдарының 3 миллион тоннадан ешіп, Дөлтіміздің отыра ғарбы қысымедеке көлімі әң чоң етелін ішләп чықырыш басыға айлындығалықыны тоныштырып мұндақ деді. Бұл төр Жануби Шинжаңның юқыр дәржілік полиолефін, бірікмі каучук еңі материалы кәсіпедеке бошлықыны бірақлы толдырып, шу жайдеке кәсіплерінің әнәневе нефет, тәбей газ етшітін юқыр дәржілік химия санаты, еңі материал, ешіл төвән карболық кәсіпкі қарап кіп өзгертішіге. Ораш қачылаш, езі игілікі, бинақарлық, автомобил, тоқымычылық қатарлық төвән еқіндегі кәсіплерінің сүптіні өстіріп, дәрежесіні өстірішке, вә юқыр төвән еқін әм түрткі болдыған, мас тәрәкі қылыдыған, замани вилашқан кәсіп системісі шәкілендірішке түрткі болуды.
1: Станцымыз қәбірі. Бұл ел 5-ден 7-ші айның 19-ші күні кече құмыл электр торыда сетілген ток 10 миллиард 31 миллион киловатт сағатке етіп, бұлдырқы шу мәзгілігіден 21.97% көпейді. Сетілген ток бұлдырқыдың 42 күн бұрын 10 миллиард киловатт сағаттан ешіп, оқшыш мәзгілігі юқры рекорд ярытылды. Бұл ел кіргендің бұян құмыл шәхрінің тоқ қачылаш алмаштырыш базарыда шиддет білін ешіш вәзиеті көрілі. Дөелет электр торы құмыл тоқ білін тәмінләш шіркті, қалық тұрмы шірке тоқ білін тәмінләшке капалетлік қылыш ұқтыдарыны сижіл ашырып, мұқым, шеншілік болған тоқ білін тәмінләш, юқыры үнімлік, еқішілік мұлазымет арқылық электр энергия істемал базарыны сижіл кеңайтты. Дөлет электр торы құмыл тоқ білін тәмінләш шіркті, тижарет мұлазымет мәргізі, электр энергия юкіні башқұрыш мәргізінің муавын мудри Ши Джи Юэн мұқпырға мұндақтыры. Бұл ел тоқ қачылаш, алмаштыруш мұлазымет кәсбіне шиддет білін ешіш вәзейді намайян болды. Әмді сетілген тоқ 144 миллион киловатт сағатке етті. Санаатта ток ішлетіш, құмылда ішілтілген токның көпейшігі түрткі болыштығы ядролық моторға айланды. Заманви көмір химия санаиді, полат төмір қатарлық энергия сәрпияты юқыры кәсіплерді мәсулатның мұқым ешіше білін, құмыл шәріде санаатта ішілтілген ток бұлтырқы шу мәзгілгіден 25.6% көпейіп, сетілген омуми токның 87.105%-ні егіледі. Ши Джи Юэн мұндақ деді. Бұл ел 6 айының ақырғыча құмыл электр торыдығы тижаретлік абонт 492700-ге етіп, рошен көпейді. Бұл құмылның кәсіп гүлленген, істемал жалланған, халық тұрмышы яқшыланған халатының ипадысы. Дөлет электр торы құмыл тоқ білен тәмінләш шіркті, бұл ел сақлан мүні мұқымлаштырыш, көпей мүні ашырыш, умуми мұқтарны әлалаштырышта чың тұрып, Шинжан Хуйның көмірдің пакіз, юқыр үнімлік пайдалыныш чәклік шіркті. Құмыл Дин Шин мүсчілік пай чәклік шіркті қатар.

0: қаттық зәрбі беріп, Мыңшин құндызының яшашқы мас келедіған бойшылықыны үздіксіз кен айтып, адам білән тәбиетнің инақ білі өтшіге пұқтық адам білән әқиқи кәпалетлік қылымыз.
1: Их, аны вәтін, сіз мәрданы чылап таң қуяшыны. Сәхәр жимжитқыны ойғатқан қызыл қораз. Сіз 1 миллиард 400 миллион оғыл қыздың пәхри. Сіз 56 милләтнің айлысы. Рәңдар бүйік Чунхуа, біздің бәхтлік айлымыз. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына аңлышыланы қаршы алымыз.

0: мөлчерлинишче бу йыл Шинмейнин мобеши хусули 2 тоннадан 3 тоннагыча болот экен. Өстүриш тәннәрхини чыгырып аткандан кийин һәр мо ярдан кылынган сап кирим тахминан 10 миң йен болот экен.
1: Багвен Нурмәмәт мондак диде. Айлымыздын 45 мо йерде Шинмей ба бу йыл найт көп мийи берди. Данис мо чоң. Нәч күндән кийин үзүшкә башлайбыз. Шинмейнің ұзықлық қымыты бір қадар юқыры, мейві еті тәркіпті тамақ таласы, көп қыл минерал мадылар вә оксидлінішқа қаршы мадылар мол, витамин А мұқтар мол болып, әзәлдің мөөджізі мейві деген чырайлық нам бар. Аяқнұр кентінің кент қадыры Иршат Абдуәлей мұндақ деді. Кентіміздің Шинмей өздіріш ұмуми күлімі тәқмінен 110 мұ болып, нөбәтті мейбілік тарақларының өз әхвалы мұқым, кейінгі қадамды біз кейінгі мәзгілік етіс пәрвішінің сәжіл яқшы ішіліп, мейбі қапалы тықылыш сүпәтінің өздіріш қызметіні тұтып, Шинмейнің сүпітіні өзліксіз өздіріп, сетіш елдерінің кең айтып, бағвәлерінің кірмінің сәжіл мұқым ашырышқа күш қойшымыз.

Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок. Шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88. Шың шитан маркалық бөрек қуатлаш бәдәні күшәйтіш капсулы. Бей түрдегі OTC дора. Тәркебі эпимедиум оты, сылық юпырмақлық азған, серіқ йөйгей, бұржын ұрқи ясалмысы, гуджи ясалмысы. Қошымчы материал йок, шәкли капсул. Ішчедегі дора қоңыр, яки беғыран талқан, тәмисал чүчімел. Асаслық роли бөрекні қуатлап бәдәні күшәйтілу. Бәлп тейліп ағреш, баш киеш, құлақ қоңылдаш, көз торлышыш, жүрек сықылышқы шылтылды. Өлчімі әр тілі 0,13 грамм. Әкіс тәсірі азырчы инақ әмәз. Балалар вә амылдарларының шылтышығы мас кәлмейді. Диқат қыладыған ішларыны доруның түшендірішудің көрі білін. Әскертеш, доруны доруның түшендіріші, яки докторның көрсәтмісі бойчы сеті білін вә істамал қылын. Жилін дору илан ижазет номері 300-427-05-007. Мәслихат сораш телефон номері 400-993-77-88. 400-993-77-88.

ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұ тұпырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір партиер. Мұнбәт тұпырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт тұпырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.

0: ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардыр шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрметлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршалымыз.
1: Радио аңлығычылар, қалтыс мейш махирлері сәйіпімізін дамлаштырымыз. Яқында Лопна иесінің дол базырғы жайлашқан Шинжан көйілуін шигі оқачылік чәкті шіркетінің тұқымдың чықырыш сейхіда қызметчілер кәптәр тұқымыны тәртіплік ілғап амбарғы өткә ватады. Өлчәнләшкен әлі нәсіл етіштіріш қызметі тәртіплік еліп беріл ватады.
2: Yazı iyilikini kəsibləşdirişdiki dövlətnin nöqtəlik başlamçı karxanası buluş süpüti bilən Şinjan Koilun Şigi oqatçılık nəsillik kəptər yetiştirişni yadro mol selillik göş kəptəri baxmıçılıqını bastıqılğan bir gəvdələşkən kəsib sistemisini qurup çıxdı. Kəsib zənciri əla nəsil yetiştiriş, ölçəmləşkən baxmıçılıq, yəmxəşək işləp çıxırış, əqli iqtidarlıq soyuş, pişiq yeməkliklərini inçikə pişiqləşdən ibarət Bütün jarayonni qopladi. Bütün zanjirlik kasb o'rinlashtirmasida shu joydagi amgak kuchlari sijil qabul qilinib, 380 dan ortiq ish o'rni bilan muqim ta'minlandi.
1: Shinjan Koilun Shigo o'qachilik chegir shirkatining bosh direktori Jang Donghui mundaq dedi. Bazda beqilib o'tgan nasllik kaptar 295 ming jup. Har yili 200 ming jup a'lo sifatli nasllik kaptar muqim ko'paytirilib, butun yilda 5 million Мол селілік башқы білен мұқым тәмелігіл болуды. Карқаны өз техникісіғы дайынып, пішіқлаш зәнжірін ұзартып, өзгіч езгілік мәсбатырының қошылмы қыметін сізіл ашырды.
2: Бұл карқаны пән техникіда еңлық яртыш арқылық кәсіп дәрейдісіні өстірішке көч қошышты чыңтырып, өзірге нәсіл мәнбәсі әвзәлікегі тайынып, Джунго езгілік пәлдер академиясы. Дөләт кәптәрчілік кәсіпі пән техникісіда еңлік яртыш итіпақи. Шинжан езгілік дашиосы қатарлық дөләт дәрейчілік, Аптоном район дәрейчілік 6 пән тәтқиқат орылыр білән әм түрткі болып, нәсіллік кәптәр талап етіштіруш, экологиялік бақмычылық, емәклік пішіқлашны чөрдәп, бірлішіп технике өткіліге хүчім қылышны қанат кейдірді. Нөвәтті қарханының ішкі түрлік кәшпият патенті, 11 түрлік әмәлі қолынылдыған еңі тіптіке патенті бар болып, бір түрлік саха коллектив өлчіміне башламчылық білен төзіп, нәсіл етіштіріш, бақмычылық, пішіқлаш бүтін зәнжерлік техникісі да өз алдыға контрол қылғылы болышыны ішқа ашырды.
1: Кәсіплерінің гүлініші езі кәнтілерінің омамызлік гүлендірушінің ұл теші. Yaqın qıylardan buyan Lopna hiyesi yerlik baylıq əvzəllikini çoğunqur qezib, özgeçi çarva öy quşlar kəsbini zor küş bilən itildirib, küləmləşkə teyriqçılıq, baqmıcılıq, kəsbləşkən pişiqlaş, markılaşqan ticarətini maslaşdırış alğı silcətişdə çıntdırıb, kəsb tərəqiyyatının paydısının teyxmi köp amını mən pətləndirib, oltraqlaşqa, kəsblən şoğulunışqı maskilidigan inaq güzəl yezkən qoruluşunun yığın səyibsini sicil pütdi.

0: Ешіл тағыларғы нәзір селіп, сүзік суғы бақымыз. Сеғынған юртымызғы мақалышып, бұт пырақны гүлләндіріміз. Әр кіші қалбіде бардур шундақ бір парчы ер. Мұнбәт пырақ программымыз арқылық арзу етізіңізға йол ачымыз. Өрмәтлік радио аңлығычылар, Мұнбәт пырақ программысыны аңлышыңларыны қаршы алымыз.
1: Hürmetlik radyo anıcılığına vatkınanla Şincan Radyo Televiziya Stansı'nın Mınbet Tıprak Programı'sı. Hem de deyik tanıla yezi ilgili ki yeza deyik kallarına alakalar fıçırladı bozsun.

0: ümitvar pozisiya turmuşunuzu rangdaralaştırıp teninizge sağlamlık, küç kuvvet ata kalıdı.
1: Yeni bir gün güzel turmuş seherden başlanadı.
0: Әмді аңлайдығынына Шинжан радио-телевизия станысының бейвасты аңытылыдыған тән сақлықы зор байлық программысы.